0: праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Важнай падзеяй мінулага тыдня датычна расійска-украінскай вайны стаў адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага да Уладзіміра Пуціна з прапановай спыніць баявыя дзеянні і дамовіцца аб міры. То бок правесці сустрэчу лідараў Украіны і Расіі. З расійскага боку гэта прапанова была адрынута. Што ў прынцыпе было чакана, зважаючы на тое, што ні адна з мэт правядзення так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі дагэтуль не дасягнута, нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добры дзень, Антон.
2: Вітаю, Валадымир.
1: На вашу думку, што падштурхнула Уладзіміра Зеленскага звярнуцца да такога спосаба камунікацыі з ворагам, як адкрыты ліст? І каму насамрэч змест гэтага ліста быў адрасаваны?
2: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнерам в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло.

0: зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
1: Тоді виникає питання, а чи, на вашу думку, російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
0: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиліть, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що хочуть, але їм необхідно в першу чергу з економічної точки зору завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є насправді цілком зрозуміло.
1: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
0: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
1: А як вы ацэньваеце стыль, у якім быў напісаны даны ліст, дзе ўзгадваецца ўзрост адрасата, час яго знаходжання пры ўладзе, працягласць вайны з Украінай? І ці справядліва, на ваш погляд, расійскае сцвярджэнне, што гэты ліст утрымліваў хамскія элементы?
0: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані, ані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація, де Росія на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
1: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приедет туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чим, на ваш погляд, принциповая розниця поміж минулогодней пропановой зустрічі і сьогоднішній?
0: В першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу, вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це і було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити всю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
1: Крогу ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледь не головний миротворець планети, на пропанову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі. А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі неяк розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
0: Це от саме про те, буквально тільки що говорили, тому що ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням ну, знову ж таки російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа насправді вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
1: А чи не є так, що Трампа просто фактично розписався у немагчимості для себе ось яким чином розв'язати гэты канфлікт російсько-український?
0: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
1: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигідне, ніж протяг ось такої вяло-тякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити багато проблем, які повстали у Росії, кивати на те, що зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на неке перемир'я?
0: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні славнозвісного цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україною. Тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили, і Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, уплощено того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
1: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
0: Ні, насправді я розглядаю це удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської і з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
1: Може бути, ви крыху больше глубей оценили теперешнюю ситуацию на российско-украинском фронте и какие тенденции перевожают у этом военном супротивлении.
0: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
2: Праз українською призму.
3: Радіо РАЦ.

0: зимою будзе хай на...
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
4: Уначы расійцы ударылі па Кіеве. Сілавікі ў Беларусі правялі больш за 60 ператрусаў у справе ГУ. Наталя Арсенева. Паэтэса, чый шлях праходзіў праз Беласток.
3: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
4: Вайна ва Украіне. Уначы расійцы нанеслі ўдар па Кіеву. У выніку прамога атраплення ўзнік маштабны пажар на тэрыторыі Кіева-Пячэрскай лаўры, аднай з галоўных хрысціянскіх святынь Украіны. У выніку расійскіх атак на Кіеў загінулі 4 асобы, паведаміў кіраўнік Кіеўскай гарадской ваеннай адміністрацыі Цімур Ткаченка. Паводле апошніх дадзеных, раненні атрымалі 23 асобы, сярод іх дзіця. Наогул траплянні зафіксаваныя прынамсі па 16 лакацыях ва ўкраінскай сталіцы. І ў працяг тэмы. Адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна быў скіраваны перш за ўсё на расійскія эліты, бо з пачатку года бачна іх незадавальненне вайной. Пра гэта заявіў у эфіры нашага радыё эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
5: Ми бачимо, що вони не задоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України.
4: Тому ліст Зеленського був скерований на те, аби показати російським елітам, що вийти з гетеї патової для їх ситуації є, і воно знаходиться у Путіна і у закінченні російсько-української війни. І коли раніше вони розуміли, куди йде і їх веде Путін, то тепер ситуація інша.
5: Коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони не те, що якби хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни.
4: Тому діяння української влади скеровані на непублічне і непрямоє контактування з представниками російського державного апарату, каже український політолог. Силовики Беларуси провели уже больше за 60 пиратрусов у справе Европейского гуманитарного университета, який дзейнічає у Вильні. Як означають правоабаронцы, розпочатая кримінальная справа за оплату навучання, починаючи з 2016 году. З вопшуками приходять до випускників, студентів та їх свояков. До людей приходять навіть на працю, а некоторым телефонують і просять прийти на розмову. 14 красавіка стало відомо, що 100 студентів покинули ЕГУ після признання його в Білорусі екстремістським. При гэтым Європейський гуманітарний університет підтвердив, що буде проводити уступну кампанію. Однак не планує спеціальних інформаційних заходів для білоруських абітурієнтів у ситуації погрозів від уладів Білорусі. Асоціація білорусів Америки зладзіла онлайн-лекцію, присвячену лёсам білоруських письменників у США. Серед іншого дослідчиця білоруської еміграції Наталя Гардієнка розповіла про Наталю Арсеньєву, її життєвий шлях, у тим ліку про білостоцький період її біографії, який став важним етапом перед еміграцією у Злучені Штати.
6: Наталя Арсеньєва уваткувалася на працю, знову ж в газеті, у Білостоку і працювала там до початку немецкой оккупации Беларуси. У червени 41-го года была отделенная от детей. И она пешки пошла следом за фронтом с Белостоку. У Доры пришла, коли фронт уже был далеко на переде. Але казалось, что у гэты час той же вёсцы опынулся и ейный муж, який был незадолго до гэтага выпущены с Лубянки.
4: Под час лекции гостя сустрэчы старшыня рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла поделилась особистыми успамінами про Наталю Арсеньєву і особно узгадала я її вірш «Могутне Божа».
7: Знайомилася я з нею, як приїхали ми у Канаду. Була та жанчина, шмат не говорила,
0: але яе вельмі паважалі. Магутны Божа для мяне гэта быў мой найбольш дарагі гімн у маім жыцці. Я на як была на беларускіх божых службах заўсёды слухаючы яго плакала. Ніводная малітва так добра не выказвае наше пачуццё, наше каханне да Беларусі, як гэтая малітва.
4: Вершы Наталі Арсеньевай «Магутны Божа» быў пакладзены на музыку кампазітарам Міколам Равінскім у 1947 годзе, які стварыў рэлігійны гімн для пасляваеннай беларускай эміграцыі. У 1993 годзе спецыяльная створаная камісія Верховнага Савету прапанавала разглядаць гэты твор як магчымы дзяржаўны гімн Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Дажджы сёння ў беларуска-польскім памежжы ад раніцы да вечара у любой кропцы рэгіёну магчымы, я так прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памалу расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 14-15, максімальная тэмпература днём на паўночным усходзе, то бок на Гарадзеншчыне 13-14 градусаў, усяго крыху цяплей на захадзе і поўдні рэгіёну 16-17 градусаў, пакажуць тэрмометры ў Берасці і ў Беластоку. Мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских цигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідарка беларусавай эміграцыі судзіла начныя ўдары Расіі па Кіеве, у выніку якога гарэла Кіева-Печарская лаўра. Цытата: «Сёння ў выніку варварскай атакі Расіі на Ўкраіну загінулі і атрымалі раненні шматлікія мірныя жыхары, а таксама была падпалена Кіева-Печарская лаўра, адно з самых святых месцаў нашай агульнай гісторыі», адзначае Ціхановская. «Лаўра – гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне, месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае ўкраінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўднае аблічча імперіі. Беларусы салідарныя з Украінай, з усімі пацярпелымі і з усімі, хто абараняе права нашых народаў на сваю гісторыю і будучыню», напісала Святлана Ціганоў у сетцы X. І ў працяг украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Владзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Владзімір Пуцін. А з другога боку, адраса там ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксень.
4: Публічне площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксентюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш занятая війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у її не у пріоритеті. Трох поляков з приміжжа судили за контрабанду белорусских цигарет, одному турму остатнім штрафи. Округовий суд у Белостоку осудив трьох мужчин, яких обвинувачували в уделі у контрабанді цигарет з Білорусі у Польщу при допомозі метеорологічних повітряних шаров. Самі сурові присуди – 2.5 роки позбавлення волі. Двоє остатніх отримали умовний термін. У п'ятий раз на Подляшше прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Сонцаграй». Першая його городська частка відбулася непосередньо у Білостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўщину у гміну Дубічі Церковныя у невеликую Припушанську вёску Відюки, каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль Павел Станкевич, а так само інші удільники фестиваля і місцеві.
5: «Сонцаграй» як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцівки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого фесту, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів.
6: І то радує, що в'язка, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так багато людей.
7: Стараємося, się, kulko możemy się w wiosku koprzy jakoś troszkę. Się to się je udawało, jeszcze trochę ludzie się przyjeżdżali, koprzoś tutaj jeszcze było. Pokoli się mu to tak jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i się wyglądało jak pokoli się mu.
8: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere, gościnne ludzie. A poszczególne dwa festy ja przyjeżdżala u absolutnym zachapleniu, zdziwieniu i właśnie możliwość przyjechać na Białostoczynę, poglądać na te wioski, ja czułam wioskowy, właśnie wielmi kranalna,
0: no, ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców Siekruchom z sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
3: Sądzę, że ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji Białorusów, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych u średniego sądzę, że brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoki z Białostoku i Żemerwa ze Studzi Wodą. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
9: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае гаспадарства, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. У рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
9: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 15 червеня, понеделок, письменник Саша Филипенко запрашивает белорусов в Белостоку на встречу, как и на во что сегодня писать книги. Обещаю открытую размову об роли литературы тут и теперь, когда реальность все больше нагадывает антиутопию. Поговорить про то, на во что сегодня писать и читать, как меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, когда его спробуют примусить замолчать. Початок встречи 18 20 године у Челтайм клубе, что по улице Святого Роха у Белостоку. 19 фестиваль габрейской культуры «Захоры. Колер и гук» у Белостоку. 18 године у галереи Мясендинских, что по улице Легионовой. С докладом «Выбранные истории сопротивниц из белостоцкого гетто» выступит доктор Гражина Давидович. А 19 године у Ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку начнется речиталь Марты Фаустыны Занеўскай у сопровождении пианиста Камиля Баранского и вокалистов Анны Каральской и Даниэля Каминского. Региональная медицинская палата у Белостоку запрашивает на открытие выставы «Поза повседенностью» Збігнева Завиновского. Вернисаж начнется 19 године у районной медицинской палате у Белостоку, что по улице Свинтаянской. Выстава будет працевать по 23 червеня. 17 огляды нового французского кино в Белостоку. У понеделок 15 червеня побачим фильм «Аутоотказчик» у режиссерии Фабиан Годет. Показ начнется 18.15 у кинотеатра «Форум».
9: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
10: Белосток и Подляшье.

0: Адукація. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз, коли Оскар, чергові теми закранаємо. У Києві, які доходять після чергу виничної атаки російських військ, рихтуються до проведення конгресу білорусу

0: regionie, dla Polski, a jeszcze bardziej dla tutaj Podlasia, no bo to wszystko tu się skupia. Więc jeżeli bym patrzył na te takie zmiany, które mogą nastąpić w NATO, to moim zdaniem przede wszystkim powrót do sytuacji, w której ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie będzie oznaczało od razu wysłania wojsk, bo to niemożliwe, ale bycie tym potężnym zapleczem, tak jak Europa stała się w pewnym momencie dla Ukrainy.
1: Я коло фестиваль дипломатії протягнеться до 19 червня. Я нав'ятовує шерех зустрічей, дискусії, де лекції присвячених міжнародній безпеці, де відома дипломатії.
2: День з рації.
1: З вами разом так само далі. Ми на хвилі Білоруського радіо Рація. Доклад 15 хвилин зараз залишається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. У суді Влади Гриневські передаю вам привітання.

0: назавжди. Ігоря Білорусская радура, це наш ефір, далі працягується. Наперед само розповідем, як білоруська культура стала одною з головних адмітностей міжкультурного свята у Турні. Там освяткували День Куйовсько-Поморського воєводства, ди Сусвітний день біженця. Поводлю удільнику мероприємства увагу притягнула білоруська експозиція з народними струями, рамілствами ди культурної програми, а значив представник білоруської супольності Павел Юшкевич, з яким пора розмовляв Сергій Апанович.
1: І традиційне вже мероприємство, яке ви тут ладите в Торині. Як довго вже таке відбувається? Ну і хто приймає уділ з Білорусу?
2: Так, звичайно, це вже наш четвертий год, коли ми ладимо білоруське подвор'я у рамках виміняльні обміну культурами у нашому етнографічному Торинському музеї. Кожний год, коли культури зміняються, однак білоруська і українська від самого початку, вже четвертий год запар. В цьому році так само ще турки і китайці удільничають.
3: Повідь, скажіть, ласка, білоруси, які приїхали на фест, і скажіть, що за майстер-класи, чи там, що за ніякі мероприємства ви тут будете, і це вже робили?
2: Ну що, хто удільничає? Удільничають, можна сказати, географія у нас поширається.
1: От я гляжу, в минулому році були не тільки торунські люди, були люди з Варшави, от з Білостока була компанія, там з Гданська от пару чоловік приїжджало. Хто приїжджає ще, откуль?
2: Ось, можна сказати, що з усієї Польща, і не тільки, так само і в Вроцлавські білоруси з'явилися, і гданські, ну і Варшава, відомо, завітала, мені здається, що вельми таким офіційним удільником з'являється так само Максим Знак, я не ведаю, чи можемо це казати, але так. Ну і бачно, що кількість удільників, організаторів з кожним годом все більше. В цьому році агульна група білоруська складає звиш 70 чоловік. Це організатори, їх діти так само, які приймають уділ і активний уділ, тому, ну, це, я думаю, великий показчик.
3: Велика кількість виступовців так само була і з українського боку. Українці представили різні варіанти вишивки, різні варіанти традиційних співів, і ну і так само можна було погуляти на традиційних українських інструментах. Розповідає одна з організаторів з українського боку Олена Скрабутенко.
4: Сьогодні в нас вітаємо в етнографічному музеї. У нас є варштати з малювання петриківського розпису, також є представлені наші традиційні вишиванки. І сьогодні тема в нас весілля, тому зараз скоро буде в нас вистава про українське весілля і навіть наречений та наречена, яка вдягне наш восковий вінок. Так само у нас є ще один майстер-клас, і ви можете спробувати з воску зробити так само, покрити воском і зробити маленький свій букетик. Також є малювання традиційного вінка нашого українського на торбах. Є ще різні майстер-класи для дітей. Запрошуємо.
5: Звати Терещенко Анастасія. Ми сьогодні в етнографічному музеї показуємо українську культуру. У нас є майстер-клас петриківського розпису з вишивки. Тут приїхали з України наші музиканти. Можна спробувати пограти на трембіті справжній, зробити восковий віночок, який був традиційний для весілля. У нас тут є караваї, різні майстер-класи. Приїхали різні майстри з цілої України. Також можна різьбити по дереву, робити на караваї різні елементи, малювати, ліпити, танцювати, співати і радіти життю.
0: І у міжкультурному світі у етнографічному музеї удільничали польська, українська, білоруська, китайська і турецька супольності, ди так само інше.

Тільки Кривоярське радіо «Рація». Дочекаємося новин, вони прокручуються на нашій хвилі. Докладемось уже про 4 хвилини. Європейський зв'язок у десантському відношенні до білоруського предприємства, до якого довіряємося незабаві, а так само до його російського партнера. У Києві планується проведення конгресу білорусу України. Про 4 хвилини тільки нагадаю, хоча й інша тема у наших новинах прогучать обов'язково. 15 день червня, понеділок. Что нового, какие подеи дня. Наперед день не в забаве. На протягу наступной годины у нашем эфире.

Ось такая песня про партию снайперов. Одразу пригадалася ось гэтая гісторія про тое, хто насамрэч уратуе Беларусь. Ну, як кажуть, будем жить, будем глядеть. Вітаю, шановное спадарство. Понеделок сёння на календары 15 червня. Доброго вечера, доброго настрою. Дякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радіо рацыя. Перед мікрафоном Алесь Дубавец. Ну і чарговая музычная інформацыйная гадзіна, якую распачалі казаксістам. Нас яшчэ з вами чакаюць X-амбасадар з Дзічукі, Хасіка Кавальска, Низкий, сды іншыя. На 15-й хвіліне тут у нас разважанне Якуба Сушынскага, гляньма шырэй. Ну, а на 30-й хвіліне тут у Юлія Сівец з фельетонам рацыі.